Osia dia yo nyamini wo. Yes we. Asida. Na mi si wo ya da da nyamia. When a friend you chi wuda su yo nyami. When him ni wachi nyami biya reni wo. Wadu